0: con giờ chơi dâm con sáng con giờ chơi dâm con bố giờ cậu thằng là con bạc
1: bảo bố cậu thằng là con mẹ à
0: dạ. Con bạc
1: con bạc bản à
0: không bài yêu chọc là con hồng trơn
1: không bài yêu chọc là con hồng trơn
0: bảy tá chim trơn vô
1: bảy tá chim trơn vô
0: chị hà ca lâu trình sở
1: chị hà ca lâu trình sở
0: chị chê tài thao
1: chê tài thao
0: chân phòng chân đi là khán đường phong
1: chân phòng chân đi là khán đường phong
0: nhìn thấy sao mà
1: nhìn nó
0: nhìn thấy gì thế hả
1: làm cây phát cây cây trong trực chất cây mỏ thông hoài buồn cây chấp vải cao trái cây chim đông tài
0: ví dụ tài thao phố
1: hữu trường công chi làng tùy phòng sung trực ngủ chân mộng dành thưởng con là trừ dâm công bỏ trượt cẩu thùng con bây giờ luôn chứ
0: con phạt phá lơ
1: con phạt phán không bài yêu chọc con hùng trung bảy tá chiến chết cụ trì hà ta lâu trình sử bị thê tài phào xây vàng xây như cái cản buồn con
0: bố cho là con mà vậy đó
2: bố chứ con thì con mà thấy con cũng phải bạc chứa sao
0: ây da, bất ổn tài tâm, để khẩn khơi chiến tan. Thôi, thì họ mà trên lý có đầu á hà hoài. Con đi tròn để sâu, thì hỏi câu chát. Coi lý thì tất công mẹ cao tan. Quay ngỡ tên thấy có phóng thầu. Chẹp, để có hóng đoán bơ. Bài hòa chú trang hỏi gì làm thần thà. Chỉ công hay là giao dành con an hợp hoàn chỉ có chú lắm để phải thức lan có phổ hay cuốn lời chèm hay to bạc còn đâu hãy thẳng lời để mỗi con có hạt.